Det var i en ny modern inpackning du fick den låten Can't Take My Eyes Off You. Det var Galantis och låten den kom egentligen ut första gången i 1967. Det blir nog bli några år sedan det. Vi ska vidare musiknytt till musik från Luke Bryan och låten den heter Sign.

Då fick du höra The Girl med Kunga, Cooking och Tribu Burnas. Hoppå gavar, kostakar. Nu ska vi få The Weeknd med Michael Gray.

Hollos i Storbritannia, där Eurythmics bestod av duoen David Stewart och Annie Lennox. Och från deras 83-album Touch hör vi Here Comes the Rain Again.